Baito din jo mami din no Finland na do por da Zambezia na Lizu na chuabo

0: Ron Antonio, cum ne moderam la Macua Moda? Bun dia, mult bun iua.
1: Bun dia, bun dia, Radio Mozambique.
0: În zina, mult loco bien.
1: Mult loco, nami, ocuno o sa nua, guerisa.
0: În zina, mult lani, oco sa nua.
1: Zina la ga, din nou sa nua, Toma Gizeca Martins.
0: So, Toma Gizeca, ba nu cune da cadabno.
1: Ocuno, cavaleu, na ocania yaka, so, na picera, ambalani, o te, ni apale, ania, ocania yaka.
0: Bai, tu nu, tamanele, bun dia.
1: Bun dia, bun dia.
0: Zamalek. Bun dia. Bun dia.
2: Bun dia, bun dia.
0: Înzinam logo bien.
2: Logo luala na soja mbedege.
0: Cam bine, bănu, cum ne zic arab, nu?
2: Mai am balete, ne te na cu ne zic arab, care murendele ni, vale amatelo, de amabasa.
0: Mm.
2: A vina nu, ne om la bădere tu.
0: Grijat. Yamba.